вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.